Yes, bado tunazidi kusonga mbele msikilizaji, dakika 35. Wanaitwa Miembeni SDA Choir kutoka Bunda, wakiwa nakwambia neema.

0: Hodi.
1: Nani anagonga wewe? Hey, shangazi. Karibu.
0: Asante.
1: Tupo. Ebu njoo ndani. Njoo ndani mara moja. Ili umuone na mgonjwa.
2: Shikamoo shangazi.
0: Maraba ujambo.
2: Jambo.
0: Unaendeleaje?
2: Naendelea vizuri.
0: Sasa mimi nimeleta taarifa hapa. Mjomba wenu amepata ajali.
1: Si, yuko hospitali gani?
0: Yuko hospitali yetu hii hapo ya wilaya.
1: Basi shangazi, wewe tangulia na mimi nijiandae hapa mara moja.
0: Aya.
1: Tuongozane wote.
0: Aya.
1: Aya, shangazi. Atakuwa ameumia sana itakuwa.
2: Itakuwa ameumia.
1: Hebu ngoja twende tukamuone.
2: Sawa mume wangu.
1: Aya.